0: Pak Ustaz nenek badai ngiring belajar. Ngauskeun serat Al-Munafiqun ayat hiji dugi katilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulu.
1: Kade. Ya nashaduna peneknya in nashadu innaka la laros wakelanya.
0: Kalam nafikuna kolu nashadu.
1: Nah, tadi dipanjangkan adunya nashadu gitu ya.
0: Innaka rasul.
1: Nah, innaka la rasul. Nah, itunya la mengangok la litab dil nya lam taukid. Itu mengatakan
0: ulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluh
1: pendek innaka la rasuluh gitu
0: wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun itu ittahadu ayam aymanahum junatang pas
1: tasdid junatangnya tasdidnya
0: sod